Hvordan har kjøpt oss? Sett oss i samband med Gulleklokkar. Vi tror at jeg tar feien. Du kan eiste søtja urvalakkara av gulle.fo. Gulleklokkar. Toftet jeg 2. Gulle veit.